mudo ugaraga token ni omuthenya omuthenya niki ungika nigithoka kindu gigwitwo bills ishi eh nigu ka ukwira no no ngwira kindu kia mbere ni kwigurira sora yes taru no wigurira sora kuria gwa soko murwa ugikati gibiro isi ziothe no wigurira sora kuria gwa soko murwa yes na uragura sora na indo ingi mwanya mwanya nigu kuhendeki kaige siga no na haha muthikiriria na kwira twahana tari hiri twahingura kuria gwa soko murwa na ndakwira atiriri tukiragio igoro rengi uri ungihota gukate kunyanyia biro ciaku ciothe ri tondu riu ri mathabu matiraingira na wega ta wega ri no wigurire kindu ta sora by the way no wigurire kindu ta sora yes ukiguraga indo igikure gwa soko murwa ndagikwira wega ta wega atwaigira guku ni ngwenda wambe ugure tigiti ciaku igire irumanireire tigiti icio igire irumanireire ni irakuhe cai wa thaa ithano kuma hau kiria urenda gura tigiti nyingi muno o uria kwahotekeka uinuke na cashback kana uinuke na kindu kiu hatire thiri ati we uragura tigiti nyingi niwe urainuka na kindu kiu urenda agikone kuria gwa sora agikone kuria kwa nduthi agikone kwa vocha we uragura tigiti nyingi we niwe ukuinuka na kindu kiu wahitia kuinuka na kio kwina cashback na uririkane ithaa riri no turahe na mbeca varivari yes kwandukira *624# wanawahinya *624# wicagurie kiria urenda uria uragura tigiti nyingi kundu kuu ri uguo noguo urainuka na kindu kiriku kindu kiu urenda kwigurira cibica ehaha ngoina